Zoon. Krásny nedeľný večer všetkým, ako hovorím, všetkým správne naladeným. Je nedeľa 20. hodina. Je tu Mary B, je tu Sampless. A začína Deep Wave. Dve hodinky a luxusné Deep Wave muziky na pohodu. Dneska to bude čiste Organic House Music. Ešte takto na začiatku, ako stále pozdravíme všetkých tých, ktorí počúvate v repríze, buď to pondelok alebo štvrtok. No a poďakujeme partnerovi programu Zoner Studio.

Dnešná otváračka Sebastian Liger. Sanosan. A poďme si to užiť.

poviem aj to, ak niečo nevieš, www.zunradio.cz. A myslím na to, že Deep Wave môžeš počúvať od 20. v nedeľu. V týždni dvakrát repríza, pondelok 17. a štvrtok 18.

0: Lee Polymer. There will come soft rains.
1: Zune.
0: A my vám všetkým bráme krásny večer, po prípade krásne odpoledne. Toto je Deep Wave, toto je Zune Radio DA+.

Moonlight, Jay Newman. Začala nám druhá hodinka dnešnej relácie Rib Wave. Zo štúdia vás zdravia Merivia Samples.

No a hovorím to stále tak, takto hráme 24/7. Najviac House Music v Eteri, o tom je Zun Radio DA+.

To je pán, ktorý sa verí, že Guy Baron. Krumaky. Toto je Deep Wave. No aj v druhej hodinke poviem, ak niečo nevieš, www.zunradio.cz. A poviem aj to, že Deep Wave môžeš počúvať v nedeľu o 20. Prvá repríza pondelok 17. a každý štvrtok o 18. Zun.

po druhýkrát Sebastian Leger. Tentokrát jeho Unlocked. A ešte veľká vďaka všetkým vám, ktorí nám píšete. Mary B. Sampless. A čistý deep.

pozriem na časomieru. A je čas si povedať papalala. My vám tak ako stále ďakujeme za to, že nás počúvate, ladíte. Hovorím to stále dokola, nepreladuj. Najviac House Music Vetery, o tom je Zun. Ešte raz veľká vďaka všetkým vám, ktorí nás ladíte, ktorí nám píšete, ktorí nás podporujete. Poďakujem partnerovi Zoner Studio, Mary B za opäť skvelý výber muziky. A my vám prajeme krásny zbytok dnešného dňa, pondelka alebo štvrtka, záleží, kedy počúvaš. Počuť sa budeme opäť o týždeň v nedeľu o 20. Zo štúdia vás zdravia Mary B. Stemples, Peace, Love and House Music. Papalala všetkým, amen.